կանավոյ անգլուներ ոյ խալաս, լես կե եգրիկ մարցոս այ լաս։ Անտայա բապեն է մանգե, մանգե է բամորոշ է իրան։ Կանավոյ է դույտոր ռոյ խալաս, աբաչոր ռոկ է թանեպի իլաս։